0: všetko čo robíme, tak robíme smut.
1: Toto je Isai Sound, daj dole okná, pridaj hlas. Pridaj hlas, daj dole okná, pridaj hlas. Toto je Isai Shit.